0: Nad svim vršcima šuma mir vlada.
1: Der Heidi, der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und Mekiter hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.
2: Neki Bog, da reknem, šta sve trpljah.
3: Mir vlada.
4: Ruhe.
3: Mir.
4: Ruhe.
3: Odgovor na pitanja,
2: sva dobit ćeš od nas.
3: Morat ćeš podneti.
2: Život nesiguran.
3: Krst ponesi.
2: I slavu sveketavu.
3: Zvečno.
2: I ništa više.
3: Oslobođenu čovečnost.
2: Slobodu. Još ne.
3: To još ne
2: dosegli.

0: I to je život. Dok ne dođe davni čas jedan, najsamotniji od svih, i uz osmejak čudni, jednostavni, presretne večnost, skrušen, blag,
1: tih. Kämpfen, immer nur für! Vorwärts, vorwärts, vorwärts!
2: Nepristupačnim činio se vrh. Sada na mnoge njime lako gaze. Ukročili smo u nova nebesa. Obvija dalek sud prve staze.

0: Neprístupačným činio se vrh, sadara mnoge njime lakoga se, ukročili smo u nova nebesa, obvija dalek suton prve staze.
1: Über allen Gipfeln ist Ruh. In den Wipfeln spürest du kaum einen Hauch.
2: Kamenje počinje da se pokreće i da govori. Trava se koči i postaje zeleni metal. Šume niske, guste busije proždiru daleke kolone. Nebo, krečno bela tajna, preti da prsne.

0: pljuvanje na javnom mestu, naročito u tramvaju.
1: Zabranjeno pljuvanje! Ich verbiete meinen Volksgenossen, dass sie jemals...
2: Nemačkim drugovima zabranjujem da ikada više...